Počúvate Sky Radio.

Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánnej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 tisíc eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.

Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike Ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte Sky Radio. Už od 7 rána je 7 hodín 3 minúty 7. september a my spúšťame ránko s Milkym. Pevne dúfam, že ste mali nádherný víkend a prebudili sme sa dnes ráno do naozaj sviežeho ránečka. Neviem ako vy, ale u nás bolo ledva nejakých 8-9 stupňov, momentálne 13-14. Ale vraj sa to vyšplhá až na 23 až 26, takže ešte stále krásna jeseň. No a pevne dúfam, že k tomu prispieje aj Sky Rádio. Dobré ránko.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama.
2: Je 7 hodín 16 minút, to je čas, presný čas zo Skyrádia, no a vy počúvate úvod dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že už ste sa prebrali. Ak nie, stačí zájsť na pár sekúnd na balkón. Naozaj máme veľmi svieže ráno a dnes to bude, chvála Bohu, aj o vyšších teplotách až do 21 až 26 stupňov a fúkať nám bude južný vietor o rýchlosti 6 metrov za sekundu, takže taká jesenná pohodička. No to ráno je naozaj svieže a dokonca hlásili aj výstrahu pred prízemnými mrazíkmi. No jednoducho jeseň sa chopila žezla a asi s tým veľa nenarobíme. Každopádne my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na jednu zaujímavú otázku, ktorú dali mladým ľuďom a rodinám, ktorí si hľadajú bývanie v meste Prešov. A tá otázka bola samozrejme logická. Ktorá časť Prešova je podľa vás tá najlepšia a prečo? Obyvatelia Prešova označili svoje obľúbené lokality na bývanie a celkovo na život. Spomínali sídlisko 2, 3, Sekčov, Solivár, Táborisko, Centrum, aj napríklad uličky pri Kolmanovej záhrade. Každému vyhovuje pri bývaní niečo iné, a tak zatiaľ, čo niekto hľadá pokojnejšie prostredie a blízkosť prírody, iný uprednostní dobrú dostupnosť do centra, občiansku vybavenosť či možnosti trávenia voľného času. Prešov ponúka viacero lokalít, ktoré sa od seba líšia atmosférou aj tým, čo svojim obyvateľom ponúkajú. Naozaj našich poslucháčov sme sa pýtali na jednoduchú otázku, ktorá časť Prešova je podľa vás najlepšia na život a prečo. Na odpovede sme naozaj nemuseli dlho čakať, obyvatelia sa podelili o svoje obľúbené lokality. Jaro napríklad tvrdí, že má najradšej sídlisko 2, pretože sa všade rýchlo dostane. Viera má zasa rada Sekčov, ďalší naopak sídlisko 3 či Solivár. Napríklad taký Solivár žije rozmanitými možnosťami oddychu, relaxu, ponukou histórie, turizmom, no a pôvodná samostatná obec, skladajúca sa z troch častí, Solivár, Solná baňa a Šváby. Tak ako nikde som nechcela žiť, tak chcem žiť na Šváboch, tu mám rada. Malé sídlisko, poznáme sa tu ľudia medzi sebou, také rodinné, ale chýba lepšia dostupnosť MHD. No páči sa mi sídlisko 3, keby som si mala vyberať znova, doplnila svoju odpoveď napríklad Majka. Darina tvrdí, že celý Prešov je prekrásny. Je to jej rodné mesto a srdcovka. Obľúbené je aj Táborisko, Janka má rada aj uličky nedaleko Kolmanovej záhrady. Julke sa zasa páči Požiarnická ulica, bytovky pri Torise. Každá jedna, kde sa cítim dobre. Pre niekoho 3, pre niekoho 2, pre iného Sekčov, ďalší má rád Centrum. Každý má iné preferencie, niekto musí mať po ruke obchody a kultúrny život, iný preferuje ticho a nevadí mu, že má niektoré veci ďalej, keďže v dnešnej dobe už každý disponuje autom. Vyjadrila sa aj Zuzanka v odpovediach na to, kde sa najlepšie žije. Myslím, že je to otázkou preferencie a hlavne pocitu, kde vám je dobre. Čo vy na to?

0: poďme mi o pol 8 prvýkrát dnes za vami na východné cesty. No a okrem ranných zápch všade, kde sa len dá, ste nám nahlásili aj dva nové radary. Prvý je v Košiciach na Jantárove za malou stanicou smer Alpark a druhý na Myslavskej pri Luniku 9 smere od triedy KVP. Máme aj hliadku, tá je vraj pri Prešovskom letisku. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu so Sky Rádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Reklama. Je 7 hodín 46 minút presne v tejto chvíli. Nuž a my, ako je našim dobrým zvykom, v rámci prvej hodiny ránka s Milkym sa ideme pozrieť do kalendára. Dnes máme 7. september 2026, pondelok, začiatok nového týždňa. No a spolu s ním prichádza aj meninová oslava. Dnes oslavujú všetky Mariany, aby nedošlo k omylu, tak tie s dvoma N, teda Mariana, pôvod tohto mena z latinského Marianus, čo znamená mariánsky. Žena s týmto menom býva zväčša mimoriadne krásna. Svoju krásu si plne uvedomuje a neraz svojim šarmom a krásou popletie mnoho hlav. A nie len krása, jej silnou stránkou je cieľavedomá, inteligentná a aktívna. Všetko robí preto, aby sa v živote mala dobre. Túži po prestíži, úspechu a verejnom uznaní. Zbožňuje, ak ju ľudia obdivujú a chvália. Niekedy svoje skutky robí len preto, aby sa jej dostalo uznania. V spoločnosti vystupuje ako sebavedomá a namyslená. V kruhu žien nemá množstvo kamarátok. Nie jedna v nej vidí svoju sokyňu. V hĺbke dušičky však chce, aby bola milovaná. Láska je u nej silnou prioritou. Málokedy sa dokáže sústrediť na niečo iné ako na svoje pocity. Potrebuje istotu a trvalé zázemie, kam sa môže vracať, keď skončí v práci. Partner, ktorý jej bude verný a oddane ju ľúbiť, vždy bude jemu teda verná a oddaná. Typickou farbou tohto mena je vraj zelená. Ak máte vo svojom okolí nejakú Marianu s dvoma N, tak jej rozhodne nezabudnite zablahoželať. My tak robíme práve teraz skrz Éter Sky Rádia a želáme všetkým Mariankám len to najlepšie. Veľa šťastia, zdravia, nádherný meninový deň. No a samozrejme pripojíme aj nejaké to hudobné potešenie v podobe Milky Chance. Tak Mariany, všetko najlepšie.
2: Sky Rádio, hráme božsky.

takú dlhú sivú bradu doslova do písmena, má na starosti Cici Bannister, volá sa Finally. No a my ideme opäť na východné cesty. Radary nám stále hlásite v Košiciach na Jantárovej, za malou stanicou smer Outpark, a nový je na triede SMP pod mostom smere od amfiteátra. Hliadko ste nám nahlásili na viazde do Prešova smere z Popradu, tak tam všade opatrne a šťastnú cestu s vaším Skyrádiom.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

8 hodín a 4 minúty, to je presný čas z Karádia. Naša Dianka nám priniesla správy o celej nuž a my sme sa prehúpli už do druhej hodinky dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že už ste všetci hore a že ste poriadne prebratí po tej práci do práce, teda po ceste do práce alebo do školy, lebo je naozaj svieže ránko. Tak nech je aj dobré so Skyrádiom.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama. Osem hodina, 16 minút, je presný čas zo Sky Rádia. No už a my sa ideme pozrieť na jedno slávnostné otvorenie, ktoré sa konalo tento piatok, teda 4. septembra. No a samozrejme hovorím o nádhernom, úžasnom Varholovom múzeu v Medzilaborciach. Je naozaj skvostné a po rekonštrukcii opäť otvorené. Obnova stála takmer 16 miliónov eur. Múzeum moderného umenia Andyho Varhola v Medzilaborciach sa po rozsiahlej rekonštrukcii opäť otvorilo verejnosti. Jediné európske múzeum venované dielu kráľa Pobartu prešlo počas uplynulých 3 rokov naozaj zásadnou premenou. Celkové náklady na obnovu dosiahli 15,9 milióna eur. Vinované múzeum sprístupnili verejnosti v piatok 4. septembra. Slávnostné otvorenie pre pozvaných hostí sa uskutočnilo už deň predtým za účasti prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predstaviteľov diplomatického zboru, štátu, samosprávy, kultúrnych a odborných inštitúcií či hostí zo zahraničia. Rekonštrukciu zastrešil zriadovateľ múzea, teda Prešovský samosprávny kraj. Podľa predsedu PSK Milana Majerského sa v Medzilaborciach podarilo prepojiť svetový umelecký odkaz Andyho Warhola s regiónom, odkiaľ pochádzali jeho rodinné korene, a zároveň vytvoriť naozaj modernú kultúrnu inštitúciu. Výsledkom je skutočne exkluzívne múzeum, ktoré má ponúknuť zážitok i nový spôsob, ako Warholovo umenie vnímať. Chceme, aby bol živým miestom stretávania dialógu a kultúry, uviedol Majerský. Celkové náklady na rekonštrukciu, ako sme spomínali, dosiahli 15,9 milióna eur. Najväčšiu časť, teda 8,2 milióna eur, pokryli eurofondy z integrovaných územných investícií PSK. Ďalších 2,3 milióna eur vložil kraj z vlastných zdrojov a zvyšných 5,4 milióna eur predstavovala štátna dotácia Ministerstva financií Slovenskej republiky. Prezident Peter Pellegrini označil obnovené múzeum za inštitúciu medzinárodnej úrovne. Pripomenul tiež príbeh Varholovej rodiny a ľudí zo Slovenska, ktorí v minulosti odišli za oceán a dokázali sa presadiť vo svete. Je to naozaj múzeum 21. storočia, nie regionálnej, nie národnej, ale medzinárodnej kvality, povedal prezident počas otvorenia. Modernizáciou prešla prakticky celá budova. Vstupné priestory, fasáda, okná, technické systémy aj vnútorné dispozičné riešenie. Pribudlo nové podlažie, schodisko, sociálne zariadenia, expozičné a vzdelávacie priestory, ateliéry, oddychové zóny či bistro. Rozšírili sa galerijné a depozitárne priestory a múzeum dostalo nové vzduchotechnické a bezpečnostné systémy. Naozaj je to nádherné a dokonca na tom otvorení, ktoré bolo v piatok, sa zúčastnil aj náš dramaturg Peťo Migáš, srdečne pozdravujeme. No a podľa jeho slov je to naozaj skvostná vec a jednoducho atmosféru tohto vynoveného múzea musíte zažiť. Takže či to máte blízko alebo troška ďalej do Medzilaboriec, určite sa oplatí vydať sa tam a pozrieť si toto výnimočné múzeum.

0: po pol deviatej si hráme len a len božsky. To boli božsky Rolling Stones, Anybody Seen That Baby. No a najvyšší čas, aby sme opäť mrkli za vami, za volanty. No a za poslednú polhodinku ste nám nahlásili radary v Košiciach na Moldavskej za Orlenkou v smere od kruhového objazdu, v Dárgove smer Sečovce, no a v Humennom na konci Mierovej pri Slovnaftke smere von z mesta máme aj novú hliadku, tá útočí na Myslavskej v Košiciach pri Luníku 9 smere na Most VZS, tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou.

0: Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
1: Sky Rádio, hráme božsky.

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.
2: Osem hodín a 49 minút, to je presný čas zo Sky Rádia a vy stále počúvate druhú hodinku Ránka s Milkym. No a v tejto chvíli si ideme skontrolovať občianske preukazy. Prečo to hovorím? No preto, pretože ak patríte do jednej skupiny obyvateľov a chcete naďalej využívať všetky výhody svojho občianskeho preukazu, jednoducho si musíte vybaviť nový. Dôležitá funkcia občianskych preukazov prestane fungovať pre zhruba 130 tisíc Slovákov a chcú naďalej využívať všetky výhody tohto dokladu. Musia si jednoducho vybaviť nový. No a o koho ide? Približne 130 tisíc Slovákov môže od konca septembra prísť o možnosť využívania kvalifikovaného elektronického podpisu cez svoj občiansky preukaz. Týka sa to dokladov s čipom a tam by ste si to mali skontrolovať. CART OSV5.4, ktoré boli vydávané od júna 2021 do novembra 2022. Ak teda patríte do tejto skupiny, tak ste v tých 130 tisícoch Slovákov, ktorí si jednoducho budú musieť nový občiansky vybaviť. Samotný občiansky preukaz však platnosť nestratí, naďalej bude možné používať ho na preukázanie totožnosti aj na elektronické prihlasovanie cez BOK. Zmena sa podľa TechBuy týka konkrétne kvalifikovaného elektronického podpisu, teda KEPu, ktorého certifikát na týchto dokladoch automaticky skončí 28. septembra. Ľudia, ktorí KEP nepoužívajú, si nový občiansky vybavovať naozaj nemusia. Problém sa týka najmä tých, ktorí prostredníctvom občianskeho preukazu elektronicky podpisujú dokumenty a podania. Ak potrebujete plnohodnotný KEP, aj po 28. septembri ministerstvo odporúča vybaviť si nový občiansky preukaz. Žiadosť je možné podávať na ktoromkoľvek oddelení dokladov policajného zboru. Existuje však aj iná možnosť. Pre čas elektronických úkonov nebude výmena občianskeho preukazu potrebná. Na dotknuté doklady je možné vydať nový kvalifikovaný certifikát pre tzv. Uznaný spôsob autorizácie. Štát zároveň pristúpil na vydanie novej verzie aplikácie EID Klient 5.4 pre Windows, Mac a Linux. Aktualizácia sa má používateľom ponúknuť automaticky po spustení aplikácie. Tento spôsob však nenahrádza KEP vo všetkých situáciách. Nedá sa použiť tam, kde zákon vyžaduje elektronický podpis s účinkami úradne osvedčeného podpisu. Pre ľudí, ktorí občiansky používajú iba na prihlasovanie do elektronických služieb štátu, sa tak prakticky nič nemení. Ale ak teda naozaj skrz čítačku alebo mobil využívate svoj občiansky preukaz na podpisovanie naozaj s účinkami úradne osvedčeného podpisu, tak jednoducho, ak patríte do tej skupiny, ešte raz to zopakujem, je to skupina, ktorá je vydávaná od júna 2021 do novembra 2022. Tak mrknite na tú kartičku, či náhodou nepotrebujete novú.
0: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Už a pred správami o celé ešte mrkneme za vami za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na Helianskej pri Slovnaftke smere von z mesta, na Moldavskej za Orlenkou smer Optima a na Moskovskej pri výjazde na KVPčko smere do mesta. Hliadky máme v Dargove smer Sečovce a na výjazde do Prešova od Popradu. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia a umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia a remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

0: Frančikováč. Tak, to bola opäť Dianka s jej správami o celej. No a tým nás posunula už do 3. hodinky Ránka s Milkym. Pevne dúfam, že máte po všetkých ranných stresoch. A aj keď teda sa začína nový pracovný týždeň, tak ste tú adaptáciu sa zvládli naozaj na výbornú. A v vašom kancli rozvoniava kávička a hrá božská hudba zo Sky Rádia. Tak teda, dobré ránko. Frančikováč.
1: Frančikova, že ktorý to je? Tam môže tá soka je Frančikova. Žorik je to tá DJs, diskotékar z Vyhaloviec. Ko ja ho poznám, toho Frančikova. Čo originál, čavo to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je so

0: Ja už viem, kto to je. U nás na podniku pracoval čavo, čo upravoval radiátory, radiátorár. Tiež sa volal Braňo Kuláč. Takže aby si vedel. Keď odkusneš si z koláča, poznáš Braňa Kováča. A nevtáča Braňo Kováča.
1: Počúvate Sky Radio.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
3: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
4: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
5: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
6: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Hodín a 18 minút práve v tejto chvíli, to je úplne presný čas zo Skyradia, vy stále počúvate Ránko s Milkým a my sa v tejto chvíli ideme pozrieť na jednu veľmi, veľmi talentovanú dievčinu. Začiatkom septembra sa na televízne obrazovky po niekoľkých rokoch totiž vrátila obľúbená show Superstar. Prvá epizóda priniesla výrazné spevácke talenty, no taktiež tvrdé hodnotenia poroty. Castingu sa zúčastnila aj 21-ročná Daniela Gajdošová, rodáčka z Hermanoviec pri Prešove. Anielským hlasom porotu zaujala a postúpila do ďalšieho kola s úžasným úspechom a golden ticketom, teda získala postup priamo bez čakania v Golden Room. No a podelila sa o svoju radosť aj na sociálnej sieti, napísala ideme ďalej a priložila video zo zákulisia tejto show. Na úspech upozornila Dankina rodná obec Hermanovce, prajú jej veľa síl, pevné nervy a lásivky v ďalších kolách. Veria, že to vďaka svojmu talentu dotiahne naozaj veľmi ďaleko. Danka sa v show predstavila s pesničkou Don't Start Now od Dua Lipy. Porota, hlavne Eva Farná, si to počas jej vystúpenia naozaj poriadne užívala. Okrem danej pesničky zaspievala aj slovenskú pesničku Keby od Emy Drobnej. Túto pesničku Porota ocenila ešte viac, no a dostala 4-krát áno a golden ticket. Danke gratulujú aj používatelia na sociálnej sieti, už teraz je pre mnohých favoritkov a veria, že to dotiahne veľmi ďaleko. Danielka, držíme ti palce, už teraz si naša favoritka, máš dar z neba, napísala Milka. Show Superstar sa na obrazovky vrátila po 5-ročnej prestávke. Proti sedí už tradične Paľo Habera, Jakub Prachár, Kelin, neviem, ako sa číta ten chalanisko, čo tam sedí, asi omylom. No a samozrejme Evička Farná. Na obrazovkách TV Markizy ju môžete sledovať každú stredu o 20 hodín 30 minút. No a verím, že budete ako správni východniari fandiť Danielke, pretože je naša, je východniarka a naozaj má veľký dar a ako sa hovorí, zlato v hrdle.

0: aj 2 minúty po 10. je na cestách rušno a tak ideme za vami za volanty. Radary nám hlásite v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smere do mesta, na R4 pri odpočívadle Valaliky smer Šebastovce. No a hliadky máme v Prešove na viazde od Popradu a na výjazde smere Návranov. Tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
2: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Mesovýroba Liteso je presne tá správna voľba pre tých, čo hľadajú dodávateľa poctivých domácich mesových výrobkov a slovenského mesa. Disponujeme vlastnými vozidlami, ktorými vám tovar privezieme. Preto sa na nás obráťte a zavolajte nám na obchodné oddelenie na telefónne číslo 0905 692 262 alebo 0905 469 129. Nájdete nás aj na webovej stránke www.masokosice.sk.
0: Reklama.
3: 9 hodín 46 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Stále počúvate 3. hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na Tatran Prešov, pretože tam sa cez víkend hral domáci zápas a potom sa riadne, ako sa vraví, blískalo. Zápas plný šanci v Prešove pre Tatran naozaj nedopadol dobre. Nakoniec s Moravcami neudržali ani jediný bod. Moravciam sa v lige síce vôbec nedarilo. Prehrali aj doma s Galantou. Lenže v Prešove využili neefektivitu domácich v útoku a zobrali si 3 body. Aktívnejšie boli od začiatku Zlaté Moravce. Slušne kombinovali a mali niekoľko prienikov do 16-ky. Domáci tým čakal na vodnú šancu a musel riešiť bojovnosť hostujúcich mladíkov. Tatran sa často bránil, ale stihol aj zaútočiť. Pokusy Regália však ani na dvakrát neprešli a opäť sa tak chopil príležitosti Vion. Napríklad Oblúčik Adamkovič a len tesne minul bránku. Hostia už mohli teda pokojne vyhrávať. Najväčšiu šancu mal v prvom polčase Regáli v obrovskej možnosti, však mieril hlavičkou len do žrde. Predchádzala tomu dobrá práca domácich, ale loptu jednoducho nevedeli dopraviť do bránky a tak napokon podľahli Zlatým Moravciam 0-1. No a reakcie fanúšikov na seba nenechali dlho čakať. Sobotnejšia domáca prehra FC Tatran Prešov s Vionom Zlaté Moravce poriadne roznevala najaktívnejších fanúšikov zelenobielých. Ultras Tatran v nedeľu zverejnili rozsiahle a mimoriadne ostré stanovisko, v ktorom kritizujú vedenie klubu, športový úsek, trénera Romana Pivarníka aj samotných hráčov. Výzvu na riešenie situácie adresovali aj primátorovi Oľhovi, Martinovi Ďurišinovi a novému majiteľovi klubu Martinovi Korbelovi. Tatran prehral v sobotu 5. septembra na domácej pôde s Vionom 0-1, ako sme už spomínali, a o výsledku stretnutia 7. kola Monaco Bet Ligy rozhodol v 77. minúte Denis Adamkovič. Pre Prešov išlo prvú domácu ligovú prehru v tejto sezóne. Po 7 kolách má na konte 10 bodov a patrí mu 7. priečka. No na vedúcu Petržalku, ktorá zatiaľ vyhrala všetkých 7 zápasov, stráca už priepastných 11 bodov. Práve po tomto zápase prišlo v nedeľu ostré stanovisko Ultras Tatran. Fanúšikovia pripomínajú, že v uplynulom období výrazne bojovali za záchranu a stabilizáciu klubu. Podľa nich pomohli v Prešove opätovne vybudovať silný vzťah ľudí k Tatranu. Spoločne a veľkou mierou my, fanúšikovia, sme zabojovali za to, aby sa klub dostal z toho najhoršieho, uviedli Ultras Tatran. Podľa nich sa podarilo vybudovať klubizmus, teda vernosť fanúšikov, ktorí prichádzajú na štadión nie len na atraktívnych súperov, ale podporujú svoj klub bez ohľadu na jeho výsledky. Ultras však tvrdia, že súčasné dianie v klube túto prácu ničí. Veľká časť kritiky smeruje k prezidentovi FC Tatran Prešov Martinovi Dubkalovi. Ultras pripomínajú jeho pôsobenie v predstavenstve počas predchádzajúcej éry klubu a pýtajú sa, na základe čoho sa následne stal prezidentom. Fanúšikovia požadujú audit predchádzajúceho obdobia a objasnenie objasnenie zodpovednosti jednotlivých predstaviteľov klubu. Ideálne v tvojom prípade by bolo odstúpenie z funkcie, ktorá ti spadla z neba. Sme presvedčení, že pomáha Tatranu s dobrým úmyslom. Snáď dokážeš aj ako neprezident klubu, odkázali Ultras prezidentovi Tatrana. Ultras sa tvrdo pustili aj do práce Mareka Fabuľu a skladby súčasného mužstva. Pýtajú sa, kam sa po 7 kolách vytratili deklarované postupové ambície. Kde zmizli tieto postupové ambície, pýtajú sa fanúšikovia na sociálnej sieti. Situáciu dokumentujú aj postavením v tabulke. Tatran má po 7 zápasoch 10 bodov, zatiaľ čo vedúca Petržalka ich nazbierala už 21. Prešov tak už na začiatku sezóny stráca na prvé miesto 11 bodov. Ultra zároveň tvrdia, že samotní hráči majú otvorené hovoriť o tom, že mužstvo nemá na postup a niektorí futbalisti ani na úroveň druhej ligy. Ide však o tvrdenie fanúšikovskej skupiny, ktoré vo svojom stanovisku bližšie nedokladá. Sobotnejší duel bol zároveň prvým ligovým zápasom Romana Pivarníka po jeho návrate na lavičku Tatrana. Ani on sa kritike Ultras nevyhol. Fanúšikov nahnevali predovšetkým jeho vyjadrenia týkajúce sa ich správania. Ešte si sa tu poriadne nerozkúkal a už ideš moralizovať a poučovať fanúšikov o tom, ako sa majú správať, odkázali trénerovi. Pripomínajú pritom svoju dlhodobú podporu mužstva a atmosféru na domácich zápasoch aj v časoch, keď sa Tatranu výsledkovo nedarilo. Pivarníka vyzvali, aby sa sústredil predovšetkým na výsledky. V stanovisku zároveň tvrdia, že tréner má zarábať približne 7000 eur. Túto sumu však Ultras nejako nedokladujú a nejde o oficiálne potvrdenú informáciu. Kritika smerovala aj priamo do kabíny. Ultras hráčom vyčítajú výkony, ale najmä prípadnú rezignáciu na vyššie ambície. Začnite makať tak, aby ste sa nám mohli po zápasoch pozrieť do očí a nehľadať neustále výhovorky, uviedli Ultras Tatran na svojej facebookovej stránke. V stanovisku sa objavilo aj vážne tvrdenie týkajúce sa správania niektorých futbalistov po sobotnejšej prehre. Ultras naznačili, že niektorí hráči mali po zápase vyraziť do mesta. Fanúšikovia dokonca uviedli, že ak sa situácia nezmení, budú po nociach kontrolovať kluby a krčmy ako za starých čias. Konkrétnych hráčov však nemenovali a svoje tvrdenie o ich sobotnejšom pohybe v podnikoch nejako nedoložili. Ultras sa následne obrátili priamo na primátora Prešova Františka Martina Ďurišina a nového majiteľa klubu Martina Korbela. Okamžite s tým začnite niečo robiť, vyzvali ich priamo. Podľa fanúšikov nestačí, aby sa podaril klub ekonomicky stabilizovať, ak bude zároveň športovo upadať. Vo svojom stanovisku tvrdia, že v novembri má ozdravený klub opäť prevziať mesto a pýtajú sa, či výsledkom celého procesu nebude síce ekonomicky zdravší, ale športovo zdecimovaný Tatran. Osobný odkaz poslali Martinovi Korbelovi. Martin, všetky kompetencie sú aktuálne v tvojich rukách. Čakáme na výsledky. Tak takto tvrdo naozaj podali odkaz Ultras Tatran pohlavárom klubu a myslím, že my ostatní s tým môžeme len súhlasiť.
0: Sky Radio. Hráme božský.

0: to všetko iba spánok.
1: Aj tesne pred 10. ideme opäť za vami za volanty a tam nám radari hlásite v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smere do mesta, na R4 pri odpočívadle Valaliky smer Šebastovce a tiež na viazde do Prešova od Vránova pri letisku. Tam všade novú splínu dole, aby to nebolo drahé, a šťastnú cestu.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 000 eur. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

10 hodín a 3 minútky, to je presný čas zo Sky Rádia. Naša Dianka vám priniesla správy o celej z domova, zahraničia i športu. No a my sme sa prehúpli už do tej poslednej 4. hodinky dnešného ránka s Milkym. Pevne dúfam, že máte ťažkú pohodu a užívate si božskú hudbu zo Sky Rádia. Tak teda dobré ránko.

0: Reklama. 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech. Reklama.
1: 10 hodín a 16 minút, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate poslednú štvrtú hodinku Ránka s Milkym. No a my sa ideme tentokrát pozrieť do Košíc, pretože tam bola piatková noc naozaj plná radosti, športu, osobných rekordov aj dokonalého počasia. Konal sa tam totiž Košice Night Run a užilo si ho rekordných 2000 bežcov. Ak by sme na východe hľadali miesto, kde sa snúbi šport a zábava, našli by sme zaručene Košický nočný beh. 12. ročník dopadol nad očakávania a bežci zobrali útokom nielen pódiové umiestnenia, ale aj registráciu, keďže kapacita bola naplnená už 3 dní pred štartom. Košice Night Run si napokon odbehlo neuveriteľných 2000 bežcov. Víťazkou na 5-kilometrovom okruhu sa stala Jana Lacková s časom 17.12. Ťažké, ale tak asi sa to dalo čakať. Akože nič prekvapujúce, ale zákruty boli super. Ani raz som nezakopla. Neuveriteľné, veľmi pekné podujatie. Nezvyknem pretekať teraz prvý rok a je to naozaj super. Druhou najrýchlejšou bola aj tento rok Veronika Kozáková s časom 19.25. Tretí najlepší čas mala Kristýna Kipikašová a to 20.42. Medzi ženami na 10-kilometrovej trati aj tento rok triumfovala Viviana Popovičová s časom 35.45. Bežalo sa mi veľmi dobre, atmosféra bola výborná, aj všade bola hudba, takže to bolo úplne super. Ja mám veľmi rada tieto košické preteky. Je to stále naozaj veľmi dobré. Striebro získala Jarmila Kravcová s časom 38.05 a tretiu priečku obsadila Petra Šamuláková časom 40.58. No a v kategórii mužov na 5-kilometrovej trati zvíťazil Dominik Hudka s časom 15.46. Ako druhý v poradí dobehol Tomáš Mušinský 16.11, na bronci prevzal Filip Šperka s časom 16.19. Najrýchlejším na 10-kilometrovej trati bol Jakub Jenčuš s časom 32.07. Druhé miesto získal Erik Repák 33.25. No ako tretí dobehol Ludvík Herich s časom 33.37. Bola tam kategória aj do 15 rokov a tam najrýchlejšou medzi dievčatami do 15 rokov bola Kristýna Kipikašová s časom 20.42, striebro získala Barbora Berešová s časom 21.53, no a tretiu priečku získala Rebeka Budajová s časom 25.31. Medzi chalanmi do 15 rokov zvíťazil Bone Adams s časom 18.24, na druhom mieste skončil Tobias Pinka 19.56 a tretím bol Lukáš Klimčík s časom 20.21. Ako najrýchlejší tým na 5-kilometrovej trase sa ukázal s časom 16.02 tým Cocktail Pace, Hudka, Šperka, Lešková a Hlebašková. Na 10-kilometrovej trase bol najrýchlejším týmom Prestíž Košice s časom 35.37 v zložení Folenta a Šelenk. Naozaj to bolo krásne podujatie a taká oslava športu, kopec muziky, 2000 značených bežcov a pevne dúfam, že budúci rok to skúsite aj vy.
0: Počúvate Sky Rádio.

0: aj 2 minúty po pol 11. Ideme za vami za volanty a radary nám hlásite v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku smere od Furče, na D1 pred Vášcom smer Liptovský Mikuláš, no a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej. Hliadku ste nám aktuálne nahlásili v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade, smere od amfiteátra, tam všade opatrne a šťastnú cestu.
1: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
2: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typo a partnerom Azbis.sk a obchodné centrum Zemplín.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: No už dnes naposledy ideme aj na východné cesty. Radary nám hlásite stále v Košiciach na Linkovej pri Tesku smere od Furče a na D1 pri Litovskom Mikuláši smere od Ivachnovej. No a jeden mobilný sa pohybuje v okolí Prešovského letiska. Máme aj jednu hliadku, tá je v Košiciach na Voconke pri okresnom úrade. Tak dávajte pozor a šťastnú cestu so Skyrádiom.
1: Skyrádio. Hráme božsky.
0: Nože, je tu úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste s nami strávili 3 príjemné hodinky a že tak urobíte aj zajtra, pretože už od 7 rána sme tu opäť pre vás s kopou nových informácií a parádnou ba až božskou hudbou zo Skyrádia, na ktorú ste si už zvykli. Tak teda krásny deň v našej spoločnosti je naďalej a počujeme sa zajtra. Ja sa na vás budem tešiť a veriť, že je to vzájomné. Ahoj!

Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papamia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 tisíc eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
2: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
3: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej

0: Reklama. Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domyrenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia a umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánnej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia a remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike Ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

0: vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.
1: Počúvate Sky Rádio.

0: Reklama.
1: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
2: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
3: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
4: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

0: Reklama. Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti TIP a partnerom Azbis SK a obchodné centrum Zemplína.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.
1: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánnej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia a remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

0: Reklama. Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
1: Tisíce slovenských firiem si denne vyberá Azbis.sk. Prečo? Lebo najväčší výber, lebo overená kvalita, lebo podpora, ktorá tu naozaj je. Dell, Hewlett Packard, Lenovo, Microsoft, to nie sú len značky, to sú záruky. Azbis.sk. Voľba tých, ktorí to myslia s IT vážne. Azbis.sk.
0: Reklama.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastu

0: Reklama.
1: Teplo od nôh, komfort, ktorý pocítite každý deň. Domy Renovation prináša moderné riešenie vykurovania, frézovanie podlahového kúrenia priamo do existujúcej podlahy. Bez zvyšovania jej výšky, s rýchlou a čistou montážou a realizáciou už za 1 či 2 dni. Rovnomerné sálavé teplo, nižšie náklady na vykurovanie a riešenie vhodné pre rodinné domy, byty aj rekonštrukcie. Viac na domirenovation.sk. Domy Renovation, komfort, ktorý začína pod nohami.
2: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ľad je pripravený, tribúny čakajú a Bratislava sa chystá na podujatie, ktoré patrí k najvýznamnejším momentom krasokorčuliarskej sezóny. Memoriál Ondreja Nepelu spojí pretekárov, ktorí sa predstavili na zimných olympijských hrách, majstrovstvách sveta, ale aj mladé, vychádzajúce talenty. Príbeh sa začína už v septembri na 34. Memoriáli Ondreja Nepelu. Ďakujeme hlavnému partnerovi spoločnosti Typos a partnerom Azbis.sk a OC Zemplín.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 tisíc eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu správach o celej.

0: Reklama.
1: Chcete lepšie bývanie, ktoré bude presne podľa vašich predstav? Navštívte SK Nábytok, interiérové štúdio nábytku a bytových doplnkov. Kuchyne, čalúnené súpravy na mieru, postele a veľký výber kvalitných značkových matracov. Všetko pre váš domov na jednom mieste. Príďte do našich predajní v Bardejove a Giraltovciach a objavte množstvo nápadov pre váš interiér. SK Nábytok, sme tu pre vás viac ako 36 rokov. Viac na www.sknabytok.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Polícia po vážnych nehodách v okrese Trebišov apeluje na chodcov i vodičov. Spišské múzeum v Levoči otvorí výstavu Umenie a remeslo Spiša. Na Skyrádiu počúvate správy s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej pol hodiny. Pri jednej utrpel chodec ťažké zranenia, ktorým následne podľahol. Pri druhej zomrel cyklista. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Vývoj umenia umeleckého remesla na Spiši od stredoveku až po 19. storočie priblíži výstava v historickej radnici v Levoči. Návštevníkom predstaví približne 140 predmetov zo zbierkového fondu múzea i niekoľko zapožičaných exponátov zo sakrálnej a profánnej sféry. Slovanské národné múzeum, Spišské múzeum v Levoči, výstavu umenia remeslo Spiša od stredoveku po 19. storočie otvorí vernisážou vo štvrtok 10. septembra o 16. hodine. Mak obsahuje vysoké množstvo vápnika, ktorý je dôležitý pre zdravé kosti a zuby. Obsahuje tiež horčík, železo, zinok, vitamíny skupiny B, ktoré napomáhajú správnemu fungovaniu organizmu. Je tiež vynikajúcim zdrojom rastlinných bielkovín a vlákniny, ktorá podporuje trávenie a pomáha k pocitu sýtosti. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava o tom informoval na sociálnej sieti. Prejdime na šport. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike Ligy. Bolo to pre nich druhé víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 9 bodov. Nováčik z Banskej Bystrice prehral 5. zápas v sezóne a na predposlednom mieste tabuľky má 4 body.

Na Sky Rádiu počúvate Infoflash s Dianou. Polícia vyšetruje okolnosti dvoch vážnych dopravných nehôd, ktoré sa stali v sobotu večer v okrese Trebišov v priebehu necelej polhodiny. V tejto súvislosti polícia upozorňuje chodcov a cyklistov na význam reflexných prvkov a vodičov vyzýva na zvýšenú pozornosť. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. Futbalisti FC Košice zvíťazili nad MFK Dukla Banská Bystrica 3-0 v nedeľnejšom zápase 7. kola Nike ligy. Aj o týchto informáciách sa dozviete viac na Sky Rádiu v správach o celej.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo a atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Reklama.

Svetový deň obalov chce upozorniť na ich úlohu v udržateľnosti. Športový areál základnej školy Milana Rastislava Štefánika obnovia za vyše 274 000 eur. Na Sky Rádiu počúvate správy s Dianou. Obaly majú svoju úlohu aj v udržateľnosti, znižovaní plytvania a šetrení zdrojov. Chce na to upozorniť Svetový deň obalov, ktorý pripadá na 6. septembra a v tomto roku sa pripomína prvýkrát. Informovalo o tom Slovenské združenie pre značkové výrobky. Športový areál základnej školy na ulici Milana Rastislava Štefánika v Trebišove čaká revitalizácia za viac ako 274 000 eur. Projekt zahŕňa vybudovanie modernej tartanovej dráhy, nových šatní, hygienického zázemia či úpravu sektorov pre skokanské disciplíny. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v nedeľu po rokovaniach s americkými vyslancami v Kieve povedal, že vojna s Ruskom bude pravdepodobne pokračovať aj najbližšiu zimu. O územných otázkach možno podľa neho rozhodnúť len na úrovni lídrov krajín, teda na jeho rokovaniach s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Prejdime na šport. Hádzanári Tatrana Prešov úspešne vstúpili do nového ročníka Handball Extraligy. Úradujúci majster zdolal v nedeľnejšom stretnutí prvého kola MHC Štart Nové Zámky 40-33. Najlepším strelcom domácich bol so 6 gólmi Andrej Dobrkovič. Za hostí zaznamenal 8 presných zásahov Niko Straňovský.

Gates are open wide.